webale kutwegatako ku nkuluze y'amagezi essula y'omuziki n'ebyemizannyo 29 zeddakiika ezibula okuwereesaawo 7 akadde kamisa omutambizi ye Reverend Father Vincent Mawejje Assistant Youth Chaplain wa Kampala Archdiocese naye njagala okujjukiza nti olwaleero mu kabbinkano kakati kisimu tusuubira Sekate Fred ava St Kizito Bwayise tusuubirwa Mugerwa Paul ava Nadangira Parish awamu ne Rutaya Stephen King okuva eggaba leero tuyina Sekate Fred okuva Bwayise, Mugerwa Paul okuva Nadangira ne Stephen King okuva eggaba enkya tujja kubeera ne Rubega Alex Bukenya okuva St Paul Mukono awamu ne Maria Wamala Maria Goretti okuva St Pius Masajja kadde kamisa twegateko mu

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Kwaniriza, eno ye program damwe suubi. Tujikutusa kukuva kumando kutusa uruokutano. Nena sera uruwe lukofo. Tulina kwela liki.

wano ne mukaseera kokufa kwaffe amiina mirembe maria ojjudde enneema omukama ali naawe oli wa mukisa mu